subscribe. See you through this year in the name of Jesus. And I'm Christo Awudi who ato no ntii me say ya ya tu edura nya ye ya ya ohwe nya ye man of God ema waba mumbu sa ejuma no awo wo ye no enye wankasa wejuma enyankopon ejuma wo ye na wo ye ne ye nkwa de a me say sa we di awo hwehwe no di awo pe ne mo no me say members na